0: د دیقان په دی خبرونه کې اوګه د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېدی او دودېدل شي؟
1: د افغانستان په څیر ولایت کې دا نتیجه ورکوي، ځکه چې موږ هغه اقلیمي شرایط ورته برابر کړو. مثلا په هغه ولایت کې چې معتدله هوا لري، کمستنګر وي، نو دوی کې په منی کمپاین کې کرلی کېږي. خو په هغه سړو منطقو کې چې موږ وکړو، لکه په پکتیا او غزني مرکزي سیمې، دا د بهاري کمپاین د کپ په اواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرلی کېږي، او د اوړي په اواخر کې رخې حاصل کوي. نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي، او خاصتا دا د بزګر په تجربې پورې اړه لري.
0: د بزګر تجربه به واورو، خو وایي د چین اوګه ښه بازار لري.
2: چې دا هوګه منګه کړو، نو باید سالم او ښه غوټې باید منګه اول پیدا کړو ترڅو دا وکړو. ډېر زمنګ دا بزګران زما ځینې ملګري هم دی په دغه برخه کې. اوس د چین هوګي راوړي په افغانستان کې تجربه کوي، هغه دلته کوي چې هغه هم ډېر ښه حاصل ورکوي. خو بیا متاسفانه چې همدا هوګه د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو، دا هم بازار کې نسبت زمنګ چې افغاني حاصل دی هغه ښه بازار نه لري. ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې ښه ارزښت لري، خلک یې اخلي، ډېره توجه ورته کوي.
0: د بازار حال هم درکو چې میوې او ترکاری په څو دي، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
3: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ. هغه خبرونه چې د کلیوالي ژوند، د بزګرانو هیلې او د کرنې پرمختګ کیسې درته راوړي. په دې ورسته کې زموږ بزګران هڅه کوي چې داسې کښتونه وکړي چې لګښت کم او ګټه زیاته وي. د اوږې کښت د همدې مهمو کښتونو له ډلې څخه دی.
0: او زه سپین ترنیم، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. نننۍ خپرونه مو د یوه مهم کرنیز توکي په اړه ده، اوږه. اوږه نه یوازې د هر افغان د دسترخوان یوه مهمه برخه ده، بلکې درملیز ارزښت هم لري او بازار هم تل ګرم وي.
3: تنای صاحب، همداسې دا خو پوښتنه دا ده چې اوږه څنګه په ښه ډول باندې وکرو یا کرل کیږي، کوم وخت مناسب دی او څنګه ترې ښه حاصل اخیستلی شو؟
0: بله، دا هغه پوښتنې دي چې بزګران هم غواړي چې ځوابونه یې ترلاسه کړي، او نن به په دې پروګرام کې هڅه وکړو چې دوی ته یې ځوابونه پیدا کړو. او د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره زموږ میلمانه راسره دي.
3: په خبرونه کې را سره د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیرګل صابری او یو تن تجربه لرونکی بازګر وسیم وصال دی.
0: نو راځئ چې ورشو راسن متخصص ته د کرنې کار پوته. صابری صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. په پیل کې خو کدار ته وایي چې اوګه په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي، که پیل له افغانستانه وکړو.
1: مننه تنه صاحب، زه هم په خپل وار سره تاسو ته، شاهین صاحب او وصال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي.
0: وعلیکم السلام.
1: اوږه چې د سبزیجاتو له جملې څخه حسابېږي، د افغانستان په اکثره ولایاتو کې کرل کېږي. موږ دوه کمپاین د دې لپاره لرو چې یو بهاري کمپاین دی او بل خزاني کمپاین. او په مجموع کې چې اوږه ده، دا نسبتا سړه هوا او متعدله هوا خوښوي، ځکه د ابتدا کې د نمو په لومړیو مرحلو کې دو سړې هوا ته ضرورت لري تر څو خپله وده شروع کړي، او وروسته بیا د پخوالي په مرحله کې نسبتا معتدله هوا ته ضرورت لري. یعنی په حدود د 240 درجو د سانتیګرید کې د نمو ډېره ښه وي، او د افغانستان په اکثره ولایتو کرل کېږي. او خوشبختانه چې په دې خوست کې اوس حاصل په دې سور کې اخیستل شوی دی، او بزګران په زیات اندازه د دې څخه حاصل ترلاسه کړی دی او مارکیټ ته هم وړاندې شوی دی. خدای دې منی په کمپاین کې کړی دی.
0: ډاکټر صاحب، تاسو دوه هغه ته اشاره وکړه چې ګواکې

0: فصلونو لري کلک سي دا د اوګې د کخت په مرحلو راته تم شي.
1: اوګا خپل د سبزیجاتو یو نو ده چې عموما په هارټیکلچر پورې اړه لري. بیا هارټیکلچر د اولټریکلچر یا د سبزیجاتو بخش په دوی کې ځانګړی دی. موږ دا هوګه عموما په مني کې یا د تلې او لړم په میاشتو کې هغه پلی جدا کیږي. بیا هر یو پلی په خاوره کې مخکې لدی چې موږ وکړو ځکه ورته آماده کوو هغه ته حیواني کود خاوره ستر شوې حیواني کود ور اضافه کړو. دا حیواني کود ډېر ګټې لري. یو خو خاوره د مغذي موادو له نگانه راته غني کوي او په زمین کې د اوبو ساتنې توان زیاتوي، یعنې د واټر هولډنګ کپیسیټي. په هغه خاوره کې چې کله موږ بیاري کوو نو موږ نه بیا زره بیاري نه غواړي، هغه اوبه راته ساتي تر یو مودې پورې د نبات دپاره. نو حیواني کود ور علاوه کوو، خیکل به کوو. په بعضو ولایاتو کې جګو دوچو باندې کوي او په بعضو کې مستقیما کرلی کېږي. دوچو باندې د دې په خاطر کرو چې د زیات اوبو سره دوی لږ حساس دي، یعنې مخکې له دې چې وټو کېږي هغه ورستېږي. نو د دې په خاطر ریزن بیټ چې ورته یا پورته بیډونه په دې باندې کرلی کېږي. د هر یو فاصله په نظر کې نیول کېږي او د قطارونو ترمنځ فاصله چې خپله د پلویو ترمنځ فاصله یې لس متر پنځلس سانتي ده او د قطارونو ترمنځ فاصله یې د شلو نه تر دیرشو سانتي پورې. دا د دې په خاطر ورکوو تر څو دوی په خپل منځ کې فاصله ولري او په ښه توګه د خاورې څخه هغه مغذي مواد ترلاسه کړي.
0: تخم انتخاب څنګه کوو؟ دا مهم دی کنه د اوګو د کلچو ورته وویلی شو؟
1: د اوګو غوټې باید سالمې غوټې انتخاب شي چې پلی نسبتا غټ غټ وي، ځکه چې دا په خپله د نبات په نمو کې ډېر رول لري او هغه ډېرې نرمې نه وي یا مرض وهلې نه وي. سالمې غوټې دي چې هغه پلی پلی کېږي او بیا کرلی کېږي. نو دغه غوټې ډېر انتخاب د تخم په انتخاب کې دغه غوټې ډېر انتخاب دي. او دا د نبات هر هغه برخه چې موږ کرو او د هغه څخه وروسته عین نبات موږ ته لاسته راوړي دا یو غیر ضروري تکثیر.
2: صابری صاحب، په کومو سیمو کې د افغانستان په کومو ولایتونو کې زما ادب د سړو سیمو او ګرمو سیمو څخه دی اوګه ښه حاصل ورکوي یا هغه شرایط ورته مناسب دي چې بزګران اوګه وکړي؟
3: شاید افغانستان په اکثر ولایاتو کې دا نتیجه ورکوي ځکه چې موږ هغه اقلیمي شرایط ورته برابر کړو. مثلا په هغه ولایاتو کې چې معتدله هوا لري یو څه نسبتا ګرم وي نو دوی کې په مني کمپاین کې کرلی کېږي. خو په هغه سړو منطقو کې که موږ وکړو لکه په پکتیا او غزني او مرکزي سیمې دا د بهاري کمپاین د کپ په اواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرلی کېږي او د اوړي په اواخر کې رفع حاصل کوي. نو په اکثره ولایاتو کې نتیجه ورکوي او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري.
2: او د ځمکې خصوصیات څنګه وي؟ کومې ځانګړنې ولري ځمکې؟ ځکه ځینې ځمکې ریګ زیات لري یا شګلنې وي، ځینې ځمکې بیا په عامه اصطلاح بزګران خړه ورته وایي چې ډېره ټینګه خاوره لري. نو کوم شرایط ځمکه ولري چې ښه حاصل ورکړي؟ اوګه
3: عموما د هوګې لپاره موږ د سندلوم خاوره ورته چې ښه اندازه شګه ولري لوګه په هغه کې د اوبو جذب هم ښه وي نسبت کلی خاورو ته یا سختو هیوي سویل چې ورته وایي درندو خاورو ته. او بوټو کېدنه ډېر په کې اسانه وي، یعنې هغه تخم چې د هر شي موږ وکړو ډېر په اسانۍ سره په کې راته کېږي او راشین کېږي. نو مضمون د سندلوم خاوره ډېره ښه ده او ورسره که موږ حیواني او طبیعي سره ورسره ګډه کړو نتیجه یې لا مثبته راځي.
2: ستاسو په نظر کومو ولایتونو کې بزګرانو ته مشوره ورکوي او هڅوي چې دوی اوګه کښت کړي؟
3: دوی ته موږ په خوست کې ماشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکوي او په همدارنګه په هغو ولایاتو کې لکه لغمان شو، ننګرهار شو، کندهار شو، په دغو ځایو کې موږ کړی شو چې په پراخه پیمانه وکړو او نتیجه یې ډېره ښه ده. او په وینم کې په سړو ولایاتو کې هم موږ کولی شو چې په بهاري کمپاین کې دغه اوګه وکړو، خصوصا په پسرلي کې چې هغه غزنی شو، پکتیا شو، لوګر چې د سبزیو خاص مرکز ګڼلی کېږي او داسې مرکزي نورو ولایاتو کې هم کولی شو چې اوګه وکړو او ډېره ښه نتیجه هم ورکوي.
2: دغه د اوبو په اړه

0: باندې مراته وای چې د نور کښتونو په نسبت باندې او بزیات غوړی یا کم غوړی په وچکالۍ کې بیا څنګه دی دیوګي کرل غټل لري بزګرانو ته کنه یعنی دی وبو په وړاندې مقامت څنګه دی چې وچکالۍ کیږي یا کوم ولایتونو کې وب کم وي بزګران آیا کولای شي چلته وګ وکړي
1: نو وب په مقابل کې دا ډېر کچری وب دی ویږي حساس دی یو خواله دی وګی دا د زیات وب ته ضرورت نه لري کله چې موږ وکړو نو سمدلاسه سره یو اولینه خو خړو ته ضرورت لري چې ډېر آهسته باید خړو کې په ټول خاورې ته نمو رسیږي وروستو مراحلو کې مو دا اقلیمي شرایط چپار کوي که چېرې اقلیمي شرایط داسې وي چې ډېره ګرمي نه وه او یا داسې وي چې وروښتونه کېدل نو بیارې ته ډېر کم ضرورت پیدا کېږي ځکه دا د ډېرو اوبو په مقابل کې حساس دي او د شي د خلنیدو یا د امراض په امراض مبتلا کېږي نو ډېر کم اوبو ته ضرورت لري نو خواله په همدې کې ده چې موږ هغه نباتات چې د اوسنیو اقلیمي شرایطو سره فاضدار وي باید پرې کړو چې هغه زمونږ څخه یوه حقوق هم ده چې ښه اقتصادي مارکېټ هم لري او په ضمن کې د چاپېریال لپاره مضر نه تمامېږي او خصوصا د اوبو په کم اوبو سره موږ کولای شو چې د هغه څخه حاصل ترلاسه کړو
0: تاسو د ناروغیو یادونه وکړله په عموم کې دغه اوږې کومې ناروغۍ د کومو ناروغیو سره مخ کېږي او څنګه د آپتونو مخنیوی کولی شي بزګران
1: د اوږه طبعي ده چې بعضې امراض خو د ځان سره لري چې د حشراتو تر حملې لاندې لکه تپ د تور په نور او په ضمن کې فنګسي امراض دی چې اکثریت د دوی په ریښو باندې حمله کوي او په تنه باندې حمله کوي دغسې نورې بکتریوي امراض دښته خو د هغه دپاره یې تر ټولو بهتره دا ده چې موږ هغه فاصله ټاکلې فاصله د خپله د پلویو تر منځ او د قطرونو تر منځ په نظر کې ونیسو تنوع د زراعتي په نظر کې ونیسو اګرامیکي چارې هغه په نظر کې ونیسو ځکه دا میخانیکي طریقه هغه څه دي چې تر ډېره د امراضو مخه نیسي لکه موږ چې وایو چې وقایه له درملنې بهتره ده نو که دغه وقایوي تدابیر په ونیول شي نو تر ډېره د امراضو مخنیوی ورسره کېږي او بیا هم که کوم وخت کې امراض بروز کېږي او بیا طبي کې تشخیصېږي موږ د هغه مطابق درمل ورته لرو چې په وخت سره هغه په وپشل وپشل شي که د حشراتو ضد وي که د پنجسایدونه وي او که دغسې نور درمل وي هغه کارولی شو تر څو موږ هغه کوم حاصل یا ترګټ مو چې په نظر کې باید نیولی دی ترلاسه کړی شو
0: او دغه د حاصل د زیاتوالي لپاره بزګران څه کولی شي کوم مهم ټکي باید په پام کې ونیسي
1: بزګران باید د خاورې کیفیت ته اول په لومړي سر کې توجه وکړي چې خاوره باید ډېره منظمه وي حیواني کود په تیجرې کې تر دوه نه تر څلورو ټنو خاوره شته شته وي حیواني کود لکه چې بیا خپله د دوی په دمو کې ډېر مثبت تاثیر لري همدارنګه د بوټو په انتخاب کې باید خاصه توجه وکړي هغه بوټو چې نرمي وي یا کوم امراض یا کوم مشکل ولري هغه باید ونه کړي بلکې یو سالمه غوټه او د سالمې غوټې څخه وته ونیږي چې سالم پلي دوی د واخلي او وکړي چې هغه منظمه فاصله یې په نظر کې ونیسي ابیارۍ په خپلو وختونو کې د ضرورت پر بنا ورکړي همدارنګه د ضرورت په اساس کولی شي چې بعضې کودونه مثلا پاسپورت سره ده چې د کار په وخت کې کله چې دا پلي کوي په هغه وخت کې د پاسپورت سره ورکړي او وروسته بیا ترې د جسمي ودې په مرحله کې بیا د سپینې سرې یا یوریا څخه استفاده وکړي ځکه چې هغه په جسمي وده کې ډېر رول لري
2: ډاکټر صاحب ها او به خی ډاکټر صاحب را سره پاتې شي لګه وسله وکي ځکه چې بزګر هم را سره د مخکې موږ اشاره وکړه د وسیم وصال تجربه لري په دې برخه کې نو وصال صاحب مننه چې تاسو پروګرام کې را سره یاست او سلام وکړه غواړم چې تاسو له خپل تجربې راته وایي څومره وخت کېږي چې اوګه کوي تاسو خپل
3: ډیر زیات مننه تنای صاحب تاسو ته سلام شاهین صاحب او صابری صاحب ته تنای صاحب از شاوخوا دوه دوه نیم کال کیږي چې په دغه برخه کې هم کار کوم او هم په دغه برخه کې تجربه لرم نو دوه دوه نیم کال بکیږي
2: او دا تجربه چې تاسو ویل تجربه مو څه وایي دا که څومره ګټور دی
3: دا تر ډیره پوری ډیر زیات ګټور دی اوس وخت کې د هوګي بازار هم یو څه خده په افغاني بازارونو کې لګمنګ چې د هوګي

0: کرو بازار خدای ډیر خرسیږي تر دې پورې چې بنګه کغواړو چې هوګه وکړو مګ باید لکه څنګه چې صابری صاحب اشاره وکړه همداسې ډیر ښې ځمکه او ډیر ښې خاورې ته هم اړتیا شته چې دغه ځمکه موږ ورته ترتیبو هر کله چې موږ ښه ځمکه پیدا کړل مثلا ښه خاوره ولرو په هغه کې موږ د ښې غوټې یا د ښې هوګي کرل په داسې حال کې چې هغه موږ کرو نو هغه بیا موږ ته ښه نتیجه هم ترلاسه کوي خو د بازارونو مشکل دی تڼۍ صاحب چې بازار یو څه کمرنګه شوی په دې وروستیو کې چې بازارونه لارې بندې شوي دي یا د نورو بازارونو هوګي یا د چین هوګ اکثریت په کابل او نورو ولایتونو کې خرڅیږي هغه زمونږ افغاني هوګي بازار خراب کړی دی دا هغه ستونزې دي چې زمونږ پر وړاندې دي خو ولې موږ چې ډېر کوشش دا دی چې باید دغه ته وده ورکړو په دغه باندې ډېر کار وکړو ځکه چې بازار ښه شي زمونږ دغه خواري او زحمت هم ښه نتیجه ورکوي
1: نو وسال صاحب مشکل په څه کې دی ولې د چین هوګه په افغانستان کې بازار لري خرڅیږي خلک یې اخلي او خپل د افغانستان هوګه نه اخلي ځکه منطق خدا وایي چې افغانستان ښه طبیعت لري ښه خاوره لري مسته او طبیعي خاوره ده اوبه یې خوندورې دي نو بیا ولې اوګه باید افغانستان ښه وي نسبت چین ته ولې بیا ستاسو اوګه هغسې بازار نه لري لکه چینایي
0: دلته پوهه تڼۍ صاحب ډېره مهمه ده د بزګرانو پوهه یو کم بزګر چې مثلا د کښت په برخه کې ښه پوهېږي نو دی ښه حاصلات ورکوي ښه حاصلات لاسته راوړلی شي ډېرې ستونزې دي عامه پوهاوی نشته ډېرې زیات په دغه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي کمښت شته چې ډېر بزګران نه پوهېږي چې څنګه باید هوګه وکرل شي څنګه باید پالنه وشي په کومه اندازه کې باید وکرل شي څومره اوبه باید ورته ورکړل شي دا او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې زمونږ بزګران متاسفانه لري خو ولې زه تر ډېره پورې په دې کوشش کوم په دغه برخه کې کوشش کوم چې مطالعه یا د خلکو څخه معلومات ترلاسه کړم چې ښه هوګه وکرل شي او ښه حاصلات ورکړل شي او په نوره برخه کې بیا زمونږ حکومت د نورو هیوادونو لکه د چین چې ډېره په افغانستان کې دغه هوګه خرڅیږي د هغوی د هیوادونو یا په دغه برخه کې کوم وزارت چې مربوط دی هغوی عامه پوهاوی کوي هغوی وخت په وخت بزګران ټولوي د هغوی سره مرکې کېږي د هغوی سره خبرې کېږي هغوی ته لارښوونې کېږي متاسفانه موږ پوښتنه په دغه برخه کې هم څوک نه کوي
1: او دا د اوبو مدیریت څنګه کوئ تاسو تاسې مخکې اشاره وکړله که نه چې ډېرې اوبه هم ورته ښې نه دي خو بې اوبو هم نه کېږي که نه چې بېخي وچکالي شي هلته به هم مشکل زیاتېږي اوګه به نه کېږي نو تاسو دغه څنګه مدیریت کوئ دغه توازن څنګه ساتئ د اوبو
0: بل منګه که یو څوک په دغه برخه کې پوی اوسی نو غواړي چې داسې ترتیب ورته برابر کړي وبو په اول سر کې چې منګه دا غوټي کرو په ځمکه کې د کرلو اندازه باید 3 تر 15 سانتي پورې منګه باید د خاورو لاندې کړو دا چې مو د خاورو لاندې کړل لغینه ورسته په اول سر کې ډېری کمی وبو باید ورکړل شي کمی اوبه چې تر څو یو لمدبل حاصل کړي دا بیا د په اولو ورځو کې چې کله دا لمدبل حاصل کړي یو ورځ دوه صبر ورته کوو بیا د دویمې او درېمې ورځې نه بیا یو څه دوامداره شکل سره کمی اوبه ورکوو چې هغه هم ولاړې یا ډنډ اوبه نه اوسي هغه ځینې اوبه دي خلک اوبه په پټیو باندې خوشې کې ډنډیږي یو ساعت دوه ساعته بسته ورځ په دې باندې ډنډي ولې دا د ښه حاصل سبب بیا نه کېږي ښه حاصل هم نه ورکوي بیا د دې تر څنګ کله چې موږ دې ته اوبه ورکوو بیا یو څه یو هفته دوه نه وروسته باید موږ و یا لس ورځې پورې صابری صاحب دغه برخه کې بیخي ښه پوی دی تجربه لري و یا لس ورځې پورې باید موږ دې ته اوبه ورنکو دا باید همداسې پاتې شي او کله چې موږ حاصل ترلاسه کوو دغه حاصل موږ ته درې څلور میاشتې پورې موږ ته دا حاصل لاکي څلور میاشتې وروسته تر پنځو میاشتو پورې ښه حاصل لاکي که چېرته دا ښه مدیریت یې وشي ښه حاصل هم موږ بیا ترلاسه کولی شو چې بیا هغه یو عمومي او اخري خبره چې ډېره مهمه ده د اوبو په برخه کې موږ چې کله حاصل ترلاسه کوو موږ پوهیږو چې د زمونږ کښت حاصل راکړی دی باید موږ تر دوه هفتو پورې یعنی څوارلس تر پنځلس ورځو پورې په دې هوګو پټیو باندې اوبه کاملا بندې کړو بیا تر څو موږ وکولی شو چې ښه هوګه ترلاسه کړو
1: او د تخمونو موضوع که څه هم صابری صاحب اشاره ورته وکړله چې دا ډېره مهمه ده خو تاسو خپله تجربه څه وایي دې ته پام کوئ که نه چې څه ډول تخمونه وکړئ څه ډول هغه وږې د هغه انتخاب کړئ د هوګې
0: من خو چې تجربه کړې ده سالمه هوګه یا ښه هوګه چې موږ ترلاسه کوو هغه باید غوټي غټي اوسي وچ غوټي اوسي یعنی پاک غوټي هغه نرمې یا ډېرې ژېړې چې مرض غوندې وهلي هغه هوګې باید انتخاب نشي صابری صاحب هم ویلې د دغه په استعفا

0: اداکه چې دا هغه منګه کرونو باید سالم او خې غوټي باید منګه اول پیدا کړو تر څو دا وکړو. او بل خبره تړای سبي او مهمه خبره دا ده چې دا به نه پويګم چې خ کار وسی کنه ډیره زمنګه دا بزګران زما ځینی ملګری هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګي راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کاری چې هغه هم ډیر ښه حاصل ورکوي. خو بیا متاسفانه چې همدا هوګم د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګه چې افغانی حاصل دی هغه ښه بازار نه لري. ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې ښه ارزښت لري خلک یې اخلي ډیره توجه ورته کوي.
1: مخکې نه دی چې شاهین پوښتنه وکړي له تانه یو دوه پوښتنې حتمن دی هم لري غواړم چې په همدې برخه کې صابری صاحب راته ووایي مشکل په څه کې دی صابری صاحب. وصال وایي چې د چین تخم دلته راوړي په افغانستان کې وکړي دلته رواج شي موږ یې بازار ته وړاندې کړو او زمنګ د اوګې چې له چین نه مو هم راوړي د خوند یې نشته او د چین نه یې چې راوړي هغه ښه خرڅېږي. ولې
2: افغانستان خاور دس جلس لری بعض متخصصین یعنی هر سیما ځانګړی هوا او ځانګړی خاوره او اوبه او ځانګړی خوند پکې دی. ډېری د تاسو په خارج کې لیدلې وي کومه مڼا یا کوم نور مواد چې دلته تولیدېږي د هغه خوند او ذایقه عین شکل شاید پک د کیمیت له لحاظ هلته موږ ښې مڼې او ښه هغه تولید ولرو خو هغه خوند نشته کې لکه په افغانستان په موادو سبزیجاتو او په دې کې چې دی.
1: بله او وبخښئ صابری صاحب زما خپله تجربه چې وایي که نه ما خو په افغانستان کې مثلا د میوې د افغانستان خوند راکوي او طبیعي راته بریښي خو فکر کوم یو بل دلیل کېدی شي دا وي چې هغه لمر چې افغانستان لري نورو ځایونو کې هغسې نشته. په اروپا کې مثلا لمر دومره نه وي او هغه طبیعي ده چې میوې او پسلونه دا خو د لمر له برکته غوړیږي ښه کیږي او خوندور کیږي. کیدای شي یو دلیل دا هم وي
2: و لمر د خاوره د اوبه ده دا هغه شیان دي چې په دې هغه کې په خوند او ذایقه په سکتور کې تاثیر غورځوي. نو صحیح ده چې د چین هغه تولیدات چې راځي هغه د کیفیت لحاظ د کمیت لحاظ او د شکل لحاظ خبری کی او دغه د کوشش چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو خلک په هغه سلیقه او پاکوالی او په دې شیانو پسې ګرځي نو هغه ډېر خوښوي. او بله ستونزه دا کې ده تنی صاحب چې دومره دغه تولید چې دی هغه د تولید ترلاسه کړو په هغه وخت کې زموږ مارکیټ ډېر داون شي لاندې ټول بازګران چې یو وخت هغه تولید وکړي نو کله چې مارکیټ ته راوړاندې کړي همغه ده چې دلته عرضه ډېره شي او تقاضا خود به خوده کمېږي. بیا روتون تولید ډېر شوی دی په نرخونو هم تاثیر ګرځي غورځوي. همدغه وږه موږ تر څلور سوه پورې تر د نیمو څلور سوه پورې په کیلو اخیسته خو کله چې موسم راشي نو حتی کیلو یې پنځوسو دېرشو حتی تر اوسه اوسو حالاتو کې چې زموږ دلته په خوست کې په ثور کې تولید ترلاسه کړی دی تر دېرشو روپیو پورې کیلو راستېدلی دی یعنې دومره مارکیټ راټیټ
1: شوی. خو صابری صاحب هماغه خبره ده چې وایي تشه لاسه ته مې دښمني په دې اړه موږ غږېدلی یو او بیا هم ښه ده چې یاده شي هغه د سړو خونو نشتوالی دی که په افغانستان کې سړې خونې ډېرې وي لکه په نورو پرمختللو هېوادونو کې کېدای شي دا ستونزه نه وای.
2: اصلي عامل دا دی چې موږ دغه د بزګر او چې مایوسه کېږم د همدې نقطې نه لکه د تاسو چې وویلې مایوسه کېږي د دوه نقطې نه مایوسه کېږي. د تولید په وخت کې هغه ته مارکیټ ډېر رالوېدلی وي په داسې حال کې چې موږ صادرات هم ونه لرو ویلږو نورو ملکونو ته یا نورو هغه ته نو دا همدا علت ده چې زموږ بزګر مایوسه کېږي که چېرې د دې دپاره یو ځانګړی پروګرام یا د سړو خونو ترتیب چې په اوس وخت کې یو څه توجه ورته شوی په بعضو ولایاتو کې د څلور خونو په جوړولو کار روان دی خو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې ټول افغانستان ته دا ورسېږي تر څو دغه بزګر ټولې ته رسېدګي شي وي دا ذخیره کړلی شي او د تقاضا په اندازه مارکیټ ته عرضه کېږي نو دا به موږ کولی شو چې هغه د خپل مارکیټ سټیبلیټي یا پایداري وساتلی شو. نو د دغه نقطې نه زموږ بزګر ډېر مایوسه کېږي خو خیر په هر صورت وګه چې بیا هم تکراروم چې هغه نباته

0: مصرف زیات دی، لکه د خوړو د خوند او ذائقې د جوړولو دپاره. همدارنګه اکثره خلک د بعضو امراضو په خاطر د دې نسبت، ځکه چې پخپله په فشار کې په د کلسترول کنټرول کې همدارنګه د وینې په نرموالي کې دغو شیو کې تاثیر لري. خلک دي څه د طبابت نگانه وي، څه د زراعت نگانه، د دې په اهمیت پوه شوي دي، نو ډېره ترې استفاده کوي. استفاده یې ډېره ده، خو د دې سره سره باید د دغو مارکیټ د تعادل ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر په حکومتي کچه
1: سامری صاحب یو خبره په لنډو راته وکړي. هغه دا چې موږ ته معمولا چې بزګران ټلیفونونه کوي، د دوی شکایت دا وي چې دا اوسنی حکومت وای په موږ باندې تریاک بند کړی دي. په هلمند کې خو سنده خبره ډیره وکنه، او په دې شلو کلونو کې ډیره خواري وشو چې کچیرته وکول شي دا لمنځه ویسي بدیلی ورکی بزګرانو ته، خو له بده مرغه دا کار ونه شو. او په اوسنی حکومت کې د دوی مشر دی و فرمان لاره تریاک بند کړل، خو بزګر لا تر اوسه هم پلانجه کې دی. بزګر بیچاره نه لري د مثلا نور حاصلات چې دی هغه سه ګټه دوی ته نه کوي لکه تریاک چې کرل. فکر کوي چې دا نن چې غږیږو په دې موضوع باندې اوګه، یو مثال اوګه کېدی شي، زعفران بل مثال کېدی شي، انجه بل کېدی شي. فکر کوي چې دا اوسنۍ پروګرام چې په غږیږو اوګه کېدی شي دی و بزګر لپاره، دی و هلمندي بزګر لپاره د تریاکو بدیل وګرځي.
0: بله تنه ځکه چې هوګه موږ لکه مخکې چې یادوري وکړه که نه، ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، ځکه هغه د ورښتوالي سبب کېږي سبب ګرځي. همدا ده که چېرې کمې اوبه موجودې وي نو موږ کولی شو چې هوګه تولید کړو. هوګې ټول مصارف کوه پنځلسي په ضرورت تر څلورو څلور نیمو زرو پورې مصارف لري، نو که دا که پنځوس هزار کوان تر پنځوس زرو شاوخوا سال پنځه څلوېښت زرو پورې دا عاید ترلاسه کولی شي. همدارنګه تاسو مثالونه یادوري کړو، زعفران یو ښه بدیل کېدلی شي، د دې تر څنګ یو هم دی چې نوې راوتلی دی، دا یو ښه بدیل کېدلی شي. او بل بدیل یې دا کېدای شي چې حکومت په لوړه کچه دا د شنو خونو یا ګرین هاوسونو تدابیر ورته ونیسي، ځکه په هغه کې اکثره هایبرید تخمونه کرل کېږي او هغه ټیکنالوژي ده چې فی واحد متر مربع ځمکې څخه موږ زیات حاصل ترلاسه کولی شو. یعنې داسې ټیکنالوژیو څخه یا داسې نوښتونو څخه په زراعت کې باید کار واخیستل شي تر څو وکولی شو دا کوکنارو بدل شي. اوس نړۍ ډېره پرمختللې ده، کلو سره ایکواپونیک ده، ایروپونیک ده، هایدروپونیک ده، چې اکثره په پایپونو کې کرنه ده چې په ډېره محدوده ساحه کې کرل کېږي. یعنې دا غټه ټیکنالوژیو ته که موږ زمینه مساعده کړو او تر څنګ یې څه اندازه میکانیزه لپاره کار وشي، نو بیا انشاءالله زموږ بزګران نه مایوسه کېږي او دغه فکتور به ملا پیاوړی شي، ځکه خپله دغه د زراعت او مالدارۍ فکتور د فکتور چې دی د هېواد د ملا د تیر حیثیت لري. همدغه فکتور دی چې د خام مواد صنعت ته برابروي. نو ښه دا ده چې دې فکتور ته
2: درناوری دون کو تو سے دہکان پرونے چورہ سدہ برخہ واور دلا پدی ہلا چی دے دہکان پرونے چورہ سدہ برخے گٹور مشورے لنور کھسانو سر ہم شریک کڑے تڑائی صاحب دے دہکان پرونے چورہ سدہ برخہ ہم دم روا در بلخ پرونے پورے با آوریدون کی پلو یا بخون کی خدای وسپارو
1: مننه. او یوازینی خبره چې وا به ورو چې په کابل کې البته د میوو او ترکاریو په مارکیټ کې نرخونه څه ډول دي دا به واورو او بیا به پروګرام پای ته ورسو. روغ اوسئ.
3: سلامونه ونیکی هلی محمد رامین صفای مې وتن دکاندارانو د میوو مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلوده د میوو نرخونه نن په مارکیټ کې یو کیلو سره مڼه دا مڼې چې دا ټول د پروس کال دي دا چې په سرطخانه کې ساتل شوی دي هغه سرطخانه یې مڼې دي. یو کیلو مڼه په دیرش افغانۍ، یو کیلو زیړه مڼه په سلویخت افغانۍ، یو من هندوانه په اویا افغانۍ، یو من خټکی په یو سلو شل افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په اتیا افغانۍ، یو کیلو قندهاری آلو په پنځوس افغانۍ، آلو بالو هم یو کیلو په پنځوس افغانۍ، زردالو په شپېته افغانۍ.
4: بی بی سی همراه شما.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واورئ
0: دا ایران او امریکا ترمن جګړې ته د پای ورکول او له هوکړې ورسته د هرمز لتنګي د بیړۍ او تیرې دل پایلیدون کړي
3: د تفاهم لیک له لاسلیک ورسته دواړو لورو پرته له ځنډه د خپل بریا بللې او امریکایي چارواکي وایي تر ټولو لوی لاسته راوړنې اداره چې ایران بلدي ورسته اټومي وسلې ونه لري
0: د ته کتنه کوي چې د تړون مخ کې ستونزې څه دي
4: اولی کول بټوله کې لوی لانجه وی پکې ځکه چې ټول کې لوی لانجه پکې اعتبار ده یو بل باندې اعتبار نشته دی
0: ملګری ملتونه وایي په اسانۍ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره ستنیدونکو افغانانو لپاره د تذکیرو د ویش نوی پروګرام پیلوي
3: د افغانستان په لارو بر کې میلیونونه وګړي د پیژندنې اړین اسناد نه لري د دې نوښت موخه دا ده چې حقوقي هویت او مدني اسنادو ته لاسرسی پراخ شي
0: د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته خراغلاس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک سټلایټ او یوټیوب کتلای هم شي زه سپینټنایم د تهران او واشنگټن ترمن تر هوکړې ورسته کم تر کمه څلور تلیک دونکې بیړۍ چې شپږ میلیونه بیلره اومه تلیک دوي د سعودي عربستان تر بیرغ لاندې د هرمز لتنګي تیرې شوې دي د چهارشنبه په

0: اولس مشرانو دونالد ترامپ او مسعود پزشکیان په انلاین بڼه دا هوکړه لاسلیک کړه. سویس ویلی تمه ده چې په جمعه د دواړو هیوادونو پلاوی سره وګوري. پاکستان چې د خبرو اترو منځګړی دی وایي هوکړه لیک بل دی وروسته عملي کیږي. د دې هوکړه لیک له مخې به په ټولو جبهو کې جګړه پای مومي، ایران به د هرمز تنګی پرانیزي، امریکا به د ایرانی بندرونو کلابندی پای ته رسوي او ایران به د اتمی وسلې پراختیا لاس اخلي. خو په عین حال کې د ایران مشر مرکچی باقر قالیباف ویلي ایران لا هم په امریکا باور نه کوي او د تیارسۍ په حال کې ده. نور د صابر عزیز په ریپورت کې.
1: پینې ماړی هغه ویډیوي انځورونه خپاره کړل چې ښایي د امریکا ولسمشر د اوو لویو اقتصادي هیوادونو د غونډې په پای کې او د فرانسې ولسمشرۍ ماړی په مخامنۍ میلمستیا کې له ایران سره د جګړې پای ته رسولو تفاهم لیک لاسلیک کوي.
2: دومره به درته ووایم چې دا آسان کار نه و.
1: د لاسلیک مراسمو پر مهال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د ډونالډ ټرمپ تر څنګ ناست و او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د تفاهم لیک پانی د ولسمشر ترامپ مخته د لاسلیک لپاره کې خو دی. په دې ویډیو کې کیمرا د تفاهم لیک د فارسی نسخه د لاسلیک کې دو شی به خي. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا څو دقیقې وروسته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان انزور خبر کړ چې د کیمرې مخته لاسلیک شوی انساندی په لاس کې نیولای چې په یو اړخ کې د ډونالډ ټرمپ لاسلیک لیدل کیږي. د تفاهم لیک لاسلیک وروسته دواړو لورو پرتل ځنډه د خپل بریا بللې او امریکایي چارواکي وایي تر ټولو لوی لاستر اورنه یې دار چې ایران بل دی وروسته اټومي وسلې ونه لري. خو ایرانای لورای بیا په جګړه او خبرو اترو دواړو کې د بریا ادعا کوي او د دې هواد پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې له امریکا سره د خبرو د مرکزی پلاوی مشر کوله دا تفاهم لیکي د پوځي مخامختیانه لوی بریا بلل ده.
3: چې نگاه کنید هر آن چه رو که ما با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفت.
1: وړاندې ویل کېدل چې ټاکل شوی دا تفاهم لیک د جمعې په ورځ په سویس کې د دواړو هیوادونو د استازو لخوا لاسلیک شي. خو اوس د سویس حکومت یو بیان کې راغلی چې ټاکل شوی سبا جمعه د ایران او امریکا پلاوی په دې اړه د لومړنۍ خبرو لپاره هلته سره جرګه شي. لاسلیک شوی تفاهم لیک ټولې څوار لسمه دی لري چې لمخې لومړی به په ټولو جبهو کې جګړه پای ته رسیږي. د امریکا لخوا به د ایران سمندري کلابندي هم پای مومي. دارنګ ایران ژمنه کړې ده چې د شپې تو ورځو لپاره به له هرمز تنګي د سوداګریزو بیړیو خوندي او بیمالیه تیرېدلو ته لارې هواروي. خو تر ټولو لوی ژمنه چې ایران کړې د اټمي وسلو د جوړولو په لور به نځي. په څنګ کې د ایران د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا لپاره د 300 میلیارډ ډالرو صندوق د جوړېدو وړاندیز شوی دی. خو امریکا له دې صندوق سره د مرستې هیڅ ژمنتیا نه لري. خوله هم ځینې مسایل لکه د ایران د اټومي پروګرام او بډای شوی یورانیم برخلیک معلوم نه دی او ټاکل شوی په دې اړه پر روانو شپې ته ورځو کې خبرې اترې وشي او کو بیا هم کومې پایلې ته ونه رسیږي د دې شونتیا شته چې د لا ډېر بحث لپاره د موده او غزول شي.
0: صابر عزیزو، بلخوا د ایران او امریکا ترمن دغه تفاهم لیک د ډیرو هیوادونو او نړیوالو ادارو له هر کلی سره مخ شوی خو ځینې نیوکه او مخالفتونه هم له ځان سره لري. دا اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دا ښه کار وشو چې جګړه پای ته ورسېده. خو د دوی پلاتون کتب لار پرانستل شي چې د دې تفاهم لیک عملي کولو کې خپل برخه پایل کې د جګړې بلخ کې لیلو رئیس اسرائیل چې اوله له دې هوکړې خوښ نه دی د ایران په اړه څه نه دی ویلي. خو وایي د ایران د تمې او غوښتنې خلاف به په لبنان کې خپل پوځي شتون او عملیات روان ساتي. په امریکا او ایران کې د نن هم د دې تفاهم لیک خلاف غږونه پورته شوي او نیوکه پرې کیږي. نور حال په دې ریپورت کې چې نجما زلای وړاندې کوي.
4: د ایران پلازمینې تهران اوسیدونکو د پنځشنبه ورځ داسې مهال پایل کړ چې ګواکې نور به پر هیواد برید نه کیږي.
5: من به شخصه خوشحال شدم
4: او دینی بیا هم د امریکا او په ځنګړی ډول د ولسمشر ترامپ په نیت او ژمنو شک لري.
6: امریکا بارها خودشه به ما اثبات کرده که یه دروغوی بیش نیستش.
4: ایران کې له وړاندې حمله امریکا سره د هر ډول هوکړې پاړه مخالفتونه وو. دا رنګ په امریکا کې هم پر ولسمشر ترامپ نیوکې دي چې د ایران پر ضد یې دریز پریکنده نه وو او لاسلیک شوې هوکړه به د ایران اټومي پروګرام په پوره توګه محدود نه کړي. خو ښاغلی ترامپ سملاسي نیوګرو ته پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل ځواب ویلی او هغوی حسود، ناپو او بد خلک بللی. د ایران جګړې بل لورې اسرائیل بیا له اوله ناراضه دی او وایي دوی خپلو موخو ته نه دي رسیدلي. هغه پیغام چې د اسرائیلو خلک او حکومت دواړه لیکدوي. د دې تفاهم لیک یوه مهمه برخه په لبنان کې د اسرائیلو جګړې پای ته رسول دي، خو اسرائیل وایي د لبنان سویل کې به ځواکونه پاتې وي او د ګواښونو لمنځه وړلو لپاره به عملیات روان وي. تازه هم هلته بریدونه کړي. د لبنان حزب الله ډلې بیا ویلي چې دوی به د اسرائیلو پوځي عملیات بې ځوابه نه پرېږدي. بلخوا د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي دا تفاهم لیک به له دوی سره مرسته وکړي چې د ایران او امریکا په همکارۍ خپلې چارې له سره پیل کړي. مشر رافایل گروسی په جنوا کې د خبرو پر مهال وویل تمه ده چې د دوی پلټون کې به ایران ته لاړ شي تر څو په تفاهم لیک کې راغلي خپل برخه کار ترسره کړي. ځینو نور هیوادونو هم د جګړې پای ته رسیدو او د لارو خلاصېدو له امله د دې تفاهم لیک هرکلی کړی. چین وایي امریکا او ملګري باید د تفاهم لیک بشپړ عملي کولو ته ژمن پاتې شي. له دې ټولو سره سره د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګزت وایي که ایران په کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی به پرته له ځنډه د ایران سمندري کلابندي له سره پیل کړي.
0: د امریکا نیویارک کې مشت شنونکې جهانگیر خټک وایي د تړون په وړاندې ډېر خندونه شته، عملي کول به آسان نه وي او اسرائیل هم نه خوښ دي. لکه مې وپوښتل د عملي کولو په وړاندې لوی ننګونې کومې دي؟
6: هوکړه خو ډېره مهمه ده. عملي کول په ټوله کې لویه لانجه وي پکې، ځکه چې ټوله کې لویه لانجه پکې اعتبار ده، یو بل باندې اعتبار نشته دی. دویم دا چې ګوري د دې هوکړې نور خو ډېرې برخې دي، خو درې برخو ته زیاته توجه پکار ده چې ورکړل شي. یو دا چې د هرمز چکم د تنګي د لار ده، دا وکولو خوشي خو په کم شرایطو، لکه فلحال خو چکم اعلان دی هغه دا دی چې فیس وغیرہ ورنه اغستل کی. خو ایران دا وایي چې شپېته ورځو پس په مونږ فیس اخلو. اوس که آیا په دې دوران کې چې کم د خبرې اترې کیږي او یو لوی تړون طرف ته خبره ځي، نو که هغه کې فیس شامل شولو نو بیا خدا کی ته ټیک ده، خو که تړون کې شامل نه شولو ایران بیا هم فیس شروع کړلو نو هغه نه لانجه جوړې دی.
0: دغه د هوکړې د عملي کولو لپاره میکانیزم نشته، فکر نه کوي چې دا مې وستون زده.
6: چې کله تړون کیږي نو اټوله کې اول چې کم قدم دی هغه خو تړون بذات خود دی، نو دا یو تړون نه دی. دا دې د لپاره تړون دی چې مذاکرات او یا خبرو اترو د لپاره کم شرایط دي چې په هغه بنیاد باندې به خبرې اترې کیږي. نو ایران د امریکا سره یا مغرب سره چې کومه جګړه وا هغه دا وا چې موږ اټم بم نه جوړو، خو دا ټکنالوژي زموږ حق دی. یورینیم یو لوی لانجه ده. بیا درېما چې کم دی هغه د پیسو ده، چې کم د دې منجمد اساسي دي. ګوري هغه کې اوس دوه کیسې را روانې دي. یو هغه چې سل ارب ډالر چې کم غربي بانکونو کې د ایران منجمد اساسي دي، ایران وایي دا مونږ لا راکړي. امریکا وایي مونږ به تاسو له شروع کې 2 لس ارب ډالر درکو او 2 لس ارب ډالر به د دې خبرو په آخر کې درکو، خو چې کمې باقی پیسې دي هغه په حواله هغه وایي چې دا به تدریج کیږي. او بیا 325 ارب ډالر هغه فنډ چې کم په دې تړون کې ذکر شوی دی چې دا د ایران دوباره دانه جوړولو لپاره استعمالیږي، نو هغه امریکا کې دا بحث شروع دی چې دا خو امریکا پیسې ورکوي. ترامپ وایي چې دا مونږ نه ورکو، دا به عرب هیوادونو لپاره مونږ ټول یو فنډ جوړو، هغه به ایز انویسټمنٹ دا استعمال لري، دا پیسې به ایران کې لګی چې کمزې کې هغه خپل ګټه ترلاسه کړي. نو د دې کې سوالونه هم ډېر زیات دي، د دې کې تګلارې مکمل توګه باندې ښکار نه دي. نو مطلب څه شو؟ امریکا مجبوری وا، ایران هم مجبوری وا. او ماته ښکاري داسې چې ځکه ایران په حواله اوس په امریکا کې د بحث روان دی چې ښکاري داسې چې امریکا ایران ته 150 ورکړل.
0: د اسرائیلو د دریځ په اړه راته وایي دا تړون د هغو لپاره څه معنی لري، ځکه چې لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو هم په سخت حالت کې دی. له یوې خوا نه غواړي چې امریکا خپه کړي او له بلې خوا یې ټاکنې په هیواد کې را روانې دي. هغوی لپاره په څه معنی دی دا؟
6: هغه د پردا یو ډیر بد خبر ده. هغه وجه دا ده لکه تاسو ویل چې په اکتوبر کې په اسرائیل کې ټاکنې را روانې دي او په امریکا کې نومبر کې ټاکنې را روانې دي. په امریکا کې خلک

0: وہی چہ دا جنگ بند کا او پا اسرائیل کے خلق وہی نتنیاہو تا چہ دا جنگ جاری ہو ساتا یو طرف تا ٹرمپ کا دا ٹاکنے گٹل گواڑی نو آگا بخپل خلق تا چہ دا ما جنگ بند کرلو او کا نتنیاہو خپل ٹاکنے گٹل گواڑی نو آگا بخپل خلق تا چہ دا دے ما جنگ جاری ساتا لے دے اس پا دو منس کے ایک فرض کیا نتنیاہو پا ایران بند بریدون نہ کئی خو پا لبنان کے خپل کاروایا نے جاری ساتی نو دا خودے تڑون خلاف ورزی دا نو آیا پدے نتیجہ کے ایران او دا اسرائیل چکما جگڑ دا سنگ تک ایک دی لویا لانجبا ایران او امریکی تر میں زبر آزی نو ما تخکاری دتے چے اسرائیل او دان دیر دیات غیر محفوظ گنی اسرائیل کے دا خیال دے چے گوری اہداف آگا اہداف چے کم دے جنگ نہ شروع نہ دوڑو ہوا دنو یعنی امریکی دا اسرائیل آگا خو ترلاس نہ شول
1: پا نیویارک کے دا چارو شنون کے جہانگیر خٹکو زمنګ راغله لندن اورې دا د بی بی سی رادیو دا ملګری ملتونه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې کم تر کمه 550,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. لا هم له دغو دواړو هیوادونو د افغان کډوالو شړل روان دي. کابل کې له ملګرو ملتونو سره څو تړلو بنسټونو اعلان کړی چې د راستنېدونکو افغانانو لپاره به د تذکرو د ویش نوی پروګرام پیلوي چې بشري مرستو ته لاسرسی ورته آسان شي. کابل کې زمونږ خبريال یما بارز په دې اړه نور جزئیات راکوي.
2: د ملګرو ملتونو په وینا په سره پاسه تیرو دوه نیمو کلونو کې له ایران او پاکستان څه باندې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د ستانه شوي افغانانو شمیر یوازې 100,000 کال یعنی په نږدې تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 950,000 وګړو ته رسیدلی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ملاتړ ادارې یونیسیار مشر عرفات جمال بی بی سی ته وویل په دومره لوی شمیر کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په داسې حال کې روان دی چې د کډوالو ملاتړو ادارو سره مرستې محدودې شوې او د چارې د کډوالو پر بیا میشتولو او ټولنه کې پر ورګډېدو ناوړه اغېز کړی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې توانېدلې تیر کال یوازې د 2 میلیون وګړو لاسنیوی وکړي. راستنه شویو کډوالو سره د مرستې او په ټولنه کې د ورګډېدو پر وړاندې د پیژندپاڼو او حقوقي اسنادو نشتون یو لویه ستونزه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې څلورو ادارو یونیسیار، UNDP، د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د خوړو او کرهنې اداره UFA په ګډه د داسې یوې پروژې د پایلې اعلان وکړ چې په ترڅ کې به 1.5 میلیون راستنه شویو کډوالو ته پیژندپاڼې وویشل شي. د یونیسیار مشر عرفات جمال بی بی سی سره خبرو کې ویل د سره بچو په لونو ته د کډوالو لاسرسي لا اسانه شي.
3: As millions of people across Afghanistan lack essential identity documents such as national ID cards.
4: د افغانستان په لارو بر کې میلیونونه وګړي د پیژندنې اړین اسناد لکه تذکره او د زیږیدنې د ثبت سند نه لري. د دې نوښ مخه ده چې حقوقي هویت او مدني اسنادو ته لاسرسي پراخ شي. د سره راستنې شوی کډوال بې ځای شوی وګړي نور زیانمنون کې ټولنې وتوانېږي چې اړینو چوپړونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو او د نفقې ګټلو فرصتونو ته لاسرسي ومومي.
2: خاغلی عرفات زیاته کړه دی بهیر کې باید کډوالو ماشومان او سبت او راج سر ته هم پاملرنه کیږي. اوس مهال د افغانستان نیمایي ماشومان د په وینا د زیږیدو تصدیقونه یا سندونه نه لري. د دغه پروژې د اعلان پر مهال په خبري ناسه کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو وویل د پیژند پاڼو او حقوقي اسنادو لرل به نه یوازې چوپړونو ته د لاسرسي په برخه کې له کډوالو سره مرسته وکړي، بلکې په ټولنه کې به یې ورګډېدل ګړندي او د ژوندانه په ښه کولو کې به یې هم مرسته وشي. له ګاونډیو هیوادونو په لوی شمیر کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د نړۍ په معاصر تاریخ کې بې ساري بلل کیږي او دغه چاره په افغانستان کې د نننه پر زیر بنا وې دارو چې وارله مخاطر فشار لاندې او بار لا پسې ډیر کړی. د یونیسیار د افغانستان د برخي مشر وایي د میلیونو افغان کډوالو برترا ګرځیدل دغه هیواد د ټولنیزې ګډوډۍ او ثبات ترمنځ درولای. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: د ازبکستان پلازمینه تاشکند د نړیوالې پانګونې د 15مې غونډې کوربه ده. د غونډه کې اصلي موضوع د افغان ترانس د هلیز او له مرکزی آسیا او سویلي اوبو سره تړاو ده. د طالبانو حکومت پلاوی هم د غونډه کې شته او د سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي اړیکو په تړاو خبرې کیږي. د ازبکستان ولسمشر د ترانس افغان دهلیز پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې له آسیا او اروپا سره د ترانسپورتي شبکو همکارۍ ته دوام ورکوي. فیروز رحیمی له تاشکند نور حال راکه.
5: دلته سلور زره لاسه د مملکتونو

0: خصوصي شرکتونو او دولتي آیتونو دلته دعوت شوي. د افغانستان هم د طالبان دو حکومت هیات هم دلته راغلي دي. د ازبکستان اساسي پیغام دا دی چې مونږ د اقتصاد او د سرمایه ګذاري لپاره ډېر داسې امن او با اطمینان مملکت. د ازبکستان جمهور رئیس هم خپله هم ویلي دي چې د دې اساسي اعتبار دا د ترانس افغان ریل او قطار مسله ده چې د دې افغانستان خاک نه تیریږي.
1: او د افغانستان ګټه به څه وي په دې برخه کې؟ افغانستان څه ګټه کولی شي؟
0: ازبکستان همدا اوس د طالبانو سره ډېر داسې نږدې تجارتي او سیاسي او ډیپلوماتیک سي علاقه لري. دا اوس د دې دواړو مملکتونو په تجارت مسله هم دي، قراردادونه هم شوي دي. د دې دواړو مملکت د تجارت هم تاسو ګوري ډېر پخوانی غوند نه دي، مثلا همداسې قریب 2 میلیارد شوي دي. خو د ازبکستان په دې باور دي چې باید د ادا خط نه دي، د ترانس افغان خط په د افغانستان د خاک نه تیریږي او بیا د پاکستان سرحدونه د سمندرونه زی دا د اساسي مسله ده. خامخا دا ترانزیت لار چې کله جوړ شي د افغانستان د تجارت او د پیسې چې د ترانزیت راغی په افغانستان کې ډېر فایده راوزي. او د ټول متخصصینو په دې فکر کوي چې پاکستان باید یو تصمیم ونیسي. څنګه تصمیم؟ پاکستان لپاره هم دا د ترانزیت لار ډېره مهمه ده. او یوې خو چې د ازبکستان والی د ټول سنترال ایزیا او مرکزی آسیا نه ټول محصولاتونه د افغانستان لورې نه ترانزیت شي او بیا په سمندرونو کې د پاکستان فایده وي، او بیا تاسو چې ګوري د پاکستان خپل محصولاتونه هم کولی شي چې مثلا ټول مرکزی آسیا باندې صادر کړي.
1: له تاشکند زمن خبریال فیروز رحیمی او د اقتصادي چارو کارپو طارق فرادی وای افغانستان د ترانزیت لپاره مناسب لار ده او د چین په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونه لیوالتیا ورته لري. خو د په وینا د افغانستان اوسنۍ حکومت له بندیزونو سره مخ دی او له نړیوالې ټولنې سره هم اړیکې نه لري. هغه د تاشکند اقتصادي ناستې په ارزښت راته تم شو.
2: دا کاکاولی شي خو د سیمې لپاره ډېر ښه خبره ده. هر وخت باید چې خوشبین او داسې خبرونه ته چې په منطقه کې داسې پانګونه شي. زما په نظر د ترانزیتي پلتفرم مرکزی آسیا کې افغانستان ده، نه ازبکستان. افغانستان تا چین هم دغه علاقه لري چې شمالی زون خطاهن ولري چې د چین او ایران ترمنز یو کنکشن ایجاد شي د انرژي تجارت لپاره.
1: نو اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان په دې کې څه ګټه کولی شي؟ ځکه تاسو مخکې اشاره وکړله چې افغانستان مثلا د محدودیتونو مسله ده، افغانستان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړۍ لخوا. نو په دې توګه مخکې که موږ خبرې کولې طبیعي ده چې لوی اندېښنه د ناامنۍ وه په افغانستان کې. اوس چې امن دی خو نړیوال اړیکې نشته، نو افغانستان به په دا اوسني حالت کې څه ګټه وکړي له دې نه؟
2: بله، چون مونگ ولیدو چه ده کازا پراجیکت لپاره چه تاجکستان برق رازی افغانستان پاکستان تا دخواه ده تازیرات و عمل پانگوانه مویسر نشو او اخواه پروژه دیر بطیدی. یعنی مونگ ولیدو چه ده تاپی لپاره هم پانگوانه بطیدی. دلیل یه تازیرات دی که تعذیرات لرشی کولی شو چه افغانستان تاو گرو چه اخا انفراستراکچر یا مدرنایسی، لاری مدرنایسی، ریل مدرنایسی افغانستان گتا کدی.
1: نو څنګه کېدای شي چې په دغه حالت کې چې تعذیرات دي په افغانستان باندې، بندیزونه او محدودیتونه دي، څنګه کېدای شي چې افغانستان له دې سره سره په دغه شبکه کې ورګډ شي او ګټه وکړي؟
2: امریکا افغانستان ته بله نظر ولري، افغانستان او پاکستان روابط کې تغییرات راشي، دغه کولی شي. هغه یو ټینګ لابی په کار لري.
1: دا اقتصادی چارو کارپو طارق فرهادی و. ریپورټونه وایي چې د هغو پاکستانی لارې ګاډو د بیرته ستنولو په پار چې افغانستان کې ساري دي د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې شوي. دا خبره د هغو لاریونیانو له خولې شوې چې

0: مخ کې خیبر پښتونخوا کې تورخم ته غزیدل لار تړلې و. دوی وایي چې ځینې لارې بیرته ستنې شوې هم دي. نور حال مې لنډی کوتل لځای خبریال محراب افریدی و پوښت.
1: تیرو نهو میاشتو نه په افغانستان کې چې کوم پاکستان ټرکونه لارې را ایسره شوي، د هغو پر ضد باندې په لنډی کوتل، پېښور او په مختلفو ځایونو کې دغو احتجاج دغو ترانسپورټرانو احتجاجونه وکړل، مظاهرې وکړلې. بیا تیره ورځ په پېښور کې په کمشنر آفس کې د افغان کونسلیټ والا او د پاکستان چې کوم چارواکي هغه فیصله وکړه چې موږ به درې ورځې پس د څومره ټرکونه لارې په تورخام کې راایسره شوي افغانستان کې هغه به موږ راپریږو. کې افغانستان سایډ نه په محدود ډول باندې چکم د ترانزټ گاډي وغه را پرې خوشل. اوس په تورخام کې دا وخت چې څومره ترانسپورټر یونین والا مشران دي هغه موجوده په ګنشپیر باندې، هغه چې موږ دواړو اړخو ته چکم د رابطه وکړي، پاکستان والا هوسر هم خبره وشي چکم د پولي چارواکي وغه طرف نه هم هغه دواړو طرف نه هیڅ قسم داسې څه مشکل نشته. خو اوس په محدود ټبل ډول باندې دغه لارې را پریخي چې امید دی چې نور هم چې څومره لارې را ایساري دي دا هم را پریږي.
0: او څومره لارې به ایساري وي په افغان لوري کې تر اوسه؟
1: د ترانسپورټ یونین چې کوم صدر او رحمان زیب سره ما په دې حواله سره خبرې شاغوي چې ته 1200 ټرکونه په افغانستان کې رایسر شوی ته تیرو نهوم یاشتو رئیس نو هغه په مختلفو ځایونو کې رایسر شوی.
0: او د کډوالو لړۍ پیل شوی د زکه مخ کې تاسو اشاره وکړه چې د غلار یونینو د کډوالو لړۍ یې ساره کړی وی چې افغانستان ته ستنیږي، په دې اړه راته وایي اوس څه حال دی؟
1: بالکل، چې کله به دغه د احتجاج کول نو دغه سره صرف دغه لاره وا چې دغه به داستنیدونکي افغان کډوال را ایسره ول. خو اوس چونکه دغه لړې چې کومه دغه روانه استنیدونکي افغان کډوال خو بش پیړه توګه باندې خپل وطن ته روان دي، درومي هیڅ قسم داسې څه تکلیف ورته نشته، لاره غو لپاره خلاصه ده.
0: په لنډی کوتل کې ځای خبریال محراب افریدی و. زمنګ راغله لندن اوري ولسمشر زيلينسكي د ماسکاو د تیلو په تصفیه خانه او نورو هدفونو د اوکرين ورستي بریده د اوکرين په اړه د روسي د بریدونو په وړاندې په بشپړ ډول عادلانه جواب بلل. هغه ټینګار کړی چې روسیا باید دا احساس کړي چې یو سړی یعنی ولسمشر پوتین جګړه په مخ وړي، په داسې حال کې چې عام ولس یې بیا پرې کوي. ښاغلی زيلينسكي دا هم ویلي چې دا په کیف باندې د روسیې د وروستیو بریدونو ځواب و چې د هغه په وینا روسیې د اوکراین په یوه خورا مقدس ځای پیچیری لاوره هم برید کړی و. د اوکراین بمباري په مسکو سیمه کې یو لوی برید و چې د کپوتنیا په تصفیه خانه کې لوی اورونه ولګول. د سیمه والی ویلی دی د دوو ماشومانو په ګډون اولس کسان ټپیان شوي دي. د شپې روسیې بیا د اوکراین په څو سیمو بمباري کړې ده. او د فوټبال په نړیوال جام کې ازبکستان چې لومړی ځل نړیوال جام ته لار موندلې له کولمبیا 3-1 ماتې وخوړه. په مخکنیو سیالیو کې غانا پاناما ته 1-0 ماته ورکړه او انګلند 4-2 کرویشیا ماته کړه. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او پرتګال سره مساوي شول او دواړو 1-1 ګول وکړه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ګروپی لوبو کې هرې لوبډلې خپل لومړنۍ لوبه وکړه. د بی بی سی سپورت خبریالانو د ټولو 38 هیوادونو د لومړۍ لوبې په بنسټ د لوبډالو درجه بندي چمتو کړې ده. پامو کې په دې اړه د عبیدالله حسام رپورټ ده.
2: د فوټبال نړیوال جام لومړۍ لوبه پر مهال د 38 هیوادونو ملي لوبډلو بیلابیل ډول کارکردګي وښودله. د بی بی سی د سپورتي برخې خبریالانو لخوا په دې چمتو شوې درجه بندۍ کې فرانسا په لومړي مقام کې ده. د فرانسې لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې سنګال ته 3-1 ماتې ورکړه او په خپل پیاوړې لوبې سره یې ثابت کړه چې ولې د دې جام د ګټلو تر ټولو لوی مدعي لوبډله ده. په دویم مقام کې انګلستان لوبډله غوره شوه چې کرواشیا ته یې 4-2 ماتې ورکړه او د هریکین په مشرۍ خپل پیاوړې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د نړۍ د مشهور فوټبال لوبغاړي لیونل میسی لوبډلې ارجنټاین سیالي الجزائر لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړه او دریم مقام خپل کړی دی. جرمني بیا د کیراساو هیواد پر لوبډلې د ویو سترې بریا سره په څلورم او امریکا د یوراګوای په ماتولو سره 5 مقام کې ځای لري. د 38 هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام لومړۍ لوبي له حیرانوونکو شیبو خالی نه وي.